چاشنی میں ڈوبے ہوئے میٹھے میٹھے سے گانے آپ انجوائے کر رہے ہیں آج ریڈیو ترانہ پر میرے نیہا کے ساتھ میں ان دا شو چل ود نیہا. سواگت ایک بار پھر آپ سبھی کا آج سوموار کی دوپہر کے شو میں. اور میٹھے میٹھے گانوں میں آگے بھی بہت سارے اچھے اچھے میٹھے میٹھے گانے میں آپ کو سنانے والی ہوں, جیسے یہ گانا. اسے گایا ہے وشال مشرا نے اور بڑے ہی مدھم سے انداز میں, ہاں بہت ہی سافٹلی اینڈ سویٹلی انہوں نے اس گانے کو گایا ہے.